Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen asri tasih wonten wekdal kirang langkung kalih dasa menit menika enjeh atin sadi ngrencangi Bapak Ibu sedaya wonten ing kiyaran Sragen asriku tasih badhe atin aturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kaliwasih. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp menika dalem pikak rumiyin menika enjeh. Mugi-mugi mangke wekdalipun nyekapi lelangan ingkang dipun kersakaken saged kaaturaken mekaten enjeh. Samangke wonten Pak Sumardi, enjeh selamat hari kesaktian Pancasila. Pancasila sebagai pedoman bangsa dasar negara. Pancasila tetap sakti sampai selama-lamanya ngaten enjeh. Leres menika Pak Sumardi.

Saman kita sih wonten Mas Andri Setiawan. Wah, tak simak menika Mbak sambil mejemin mata, sambil nyimak lelagon ku yang Semarang. Nganti menika keturun ngorok mendengkur. Lain je saking penake lagune ing diputerne Mbak Atin menika. Ceto kula sampe keturun Kak Atin, matur sembah nuwun Kak, sampun dipun play lagu nipun nggih sami-sami kagem Mas Andri Setiawan. Lah nggih sampe mendengkur saking larase menika nggih Mas Andri. Samangke wonten Pak Jasmino menika ingkang sampun ngentonaken basa puki nggih The Land of Java Men menika saking Pak Jasmino badhe nyuwun lelangan kusumaning ati saking Mbak Nurhana. Kentonipun kagem Ibu Sri Wahyuningsih wonten Benersari menika lajeng katur Mbak WR Mbak Ros Eyang Pono matur nuwun yuk greng The Land of Java Men. Nggih matur suwun ugi menika kagem Pak Jasmino no ingkang nenggah wonten Purwodadi nggih mangke lelangan ingkang dipun kersakaken kusumaning ati saged dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kataraken. Samangke sugeng siang ugi katur Bunda Mala menika nggih. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. Sugeng siang menika badhe nyuwun tembang penyiar radio nggih. Salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken kemawon kagem Mbak Atin semangat selalu. Matur suwun. Enje matur suwun ugi kagem Bunda Mala ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku nggih. Samangke lelangan saking Mbak Nurhana kusumaning ati menika kagem Pak Jasmino ingkang lenggah wonten Purwodadi Grobogan. Semoga menika Pak Jasmino lelangan ingkang dipun kersakaken kaaturaken saged kalares mugi-mugi tetesaken libur saha jam pisah ya wonten ing kalodhangan siang menika. Semoga

Semoga kakak bapak ibu warga Seraikan Asri tasih wonten wekdal sedasa menit menika aja. Nah, samangke badhe dalam aturaken sugeng siang rumiyin menika kagem bunda-bunda sedaya nggih. Wonten bunda kun yang cantik ing kelenggah wonten Bongo, wonten Bunda Yasman, wonten Taman Asri, Bunda Suradi, wonten GSA, Bunda Fatimah, wonten Teguhan, Bunda Gayatri, wonten Makeru, lajeng wonten kesupen menika kagem Bunda Natali, wonten Tangkil, kagem mamahipun Aswa, lajeng kagem Bunda Rahayu, Bunda Mala, Bunda Sri, wonten Wingking UNS menika nggih, sugeng siang ugi. Lajeng mboten kesupen menika kagem Mbak Ani Suwarno yang cantik dan gemoy. Ingkang lenggah wonten Teguh Jajar. Lajeng Mbak Ani ingkang wonten Makeru, Tante Ani wonten Kampung Lampion. Lajeng katur Pak Mul wonten Mojosongo menika nggih, sugeng siang ugi. Mboten kesupen menika kagem Bunda Lasmiati kalian Bapak Rohmanipun sugeng siang. Yang di jauh menika wonten Mbak WR Dahlia ingkang wonten Hongkong, Kak Ros wonten Klik

catur Mbak Widaningsih, Mbak Larasati, Mikaje, mugi-mugi tasih prasya wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Nah, tasih wonten wekdal sedasa menit. Mangke penyiar radio kaaturaken kagem Bunda Malam katutup kanthi cundamani menika inggih kagem mawahipun Aswa ingkang remen sangat kalian lelangan menika inggih. Lan mangke sasampunipun kalih lelangan menika kaaturaken atin sarti badhe nyuwun pamit saking kiyaran Sragen Asriku nggih. Ananging bibar menika mangke bapakipun sampun tindak pundi-pundi amargi atin tasih badhe sowan malih kita pepanggian wonten ing kiyaran Simponi Kenangan ingkang badhe kaaturaken dumugi tabuh gangsal las mangke nggih. Samangke sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.

Gepar Merso sa menika nggih sampun arep keterangan wonten tatu lelangsa menika ingkang dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA dipun lajengaken ayem ning sandingmu tinggi ganti lelangsa menika nggih. Dados sapalipur dumateng para mirsa sedayanipun ingkang sami tasih midhangetaken kegiatan ronda malam ing kalodhan kalisan menika. Salah cimun, saat menikah wonten bundagun wonten bongko sugeng dalu kagem bundagun matros pun sangat saat menikah bundagun tasih midang etakan ye tasih rencangi ari wonten giaran aronda malam sehat selalu kagem bunda surat kagem bundagun ye wonten ing bongko wilujeng dalu mas ari ye wilujeng dalu badhe nyuwun sekar tresno waranggono salamipun kagem Bunda Suradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Mbak Nana, Mbak Ros, Bunda Ngatni, Bunda Fatimah, Bunda Rohman, matur suwun Mas Ari. Lonje, matur suwun yen kagem Bunda Gun nggih. Samika tasih midhangetaken keran ronda malam tasih rencangi ari nggih lalanganipun wonten tresno waranggono nggih saged dipuntenggo samika nggih kagem Bunda Gun wonten ing bongo. Salajengipun wonten bumika wonten ing kadipiro sambi rejo sugeng dalu kagem bumika matur suwun sangat samika Bunda miku tasih midhangetaken nggih tasih rencangi ari wonten keran ronda malam. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus nggih Mas Ari nggih sami kasih semangat terus pokokipun kagem mlipur tapi kagem rencangi monitor RPA wonten ing pundi kemawon kagem sami ketemu kita pus kan dikir nggih nyuwun lagu Mas nggih sami kula lelangan menapa menika tresna sudra waduh kagem Mas Ari matur suwun yuk gereng nggih jenengan nggih kagem Miko, saya menikah ngerasakan tresno sudro. Jadi saya kena bertenggol. Saya menikah ngerasakan kagem bumiko wonten ing kadipiro sambirejo. Nggih para mirsa sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken sami kata se dang nggih padhalipun sasi jam 12 sami kon nembe jam 11 ilang ilang jam 11 nembe jam 12 langsung 52 menit jaman tujuh nggih. Ya para pemirsa langsung mawon sameka wonten tresna waranggono lalang sameka ingkang dipun kersakaken Bunda Gun nggih wonten ing bongo. Samangke dipun lajengaken wonten tresna sudra lan madiun ngawi sameka arep puteraken tigang lagu sekaligus kagem para pemirsa sedayanipun. Langsung mawon wonten tresna sudra tresna sudra tresna waranggono lalang sameka ingkang dipun kersakaken Bunda Gun. Sugeng midhangetaken.